0: monate a di tsietsing ga tlomoleng ke tla ke tshepile wena ene le yena Teboho yena e no re amoelana ka yena tsho tsho ke mocipelo
1: ke ka hou ke tla ho wena
0: radio ya duma
1: hou ke bitsa ho wena ke ka hou ke tla dula ke horrorise
0: ya radio e ka me ba tsena he ngwana mme o se ngalo tsa tsika ka tsheno re ke tlo le bolo stopa ke sena sa the bgs ka pine monate you twin tears

Oh, yeah. Michael Bolton. That's what love is all about. Khakhana jolo kamino, ota khakhana lajwalo ya man hantlo rinyani. Ya botshelela ngona mme. Metsotso e le ene mashuma mabili. A metso e mmedi. 22. Ka mora ho rena ya boraro. Ke le ka tshoka mo re ntse ke ho rinyana botshelela hantle ho ngona mme. Rinyana botshelela ke hantle ke mo re ntse mbo hle ngona mme. Khantse re khana fela ka mmino. Khantse ke nyi ke ne tsa ditaba mo ne hetsa na tsa tshaba. Se ya mang gona re le batho re phela. Holina alfase ya msitwaiso. Le holi muna ati wala ka holi muna ati jene lusi. Bote kia sabo le pomo se hema la pyo mbono. Le podile. Empire se kata utwa hanzo yode pama wana ewe. Pudene ili nyana. Ebo anana ewe denze yena. Nari kudu wate se nye dienze. Mese yin. Le mese ane mwore pelante na. Ki wukai. Wane kanda baba wana chena wana mme. Haba go la ka malapi matlwane etse matlwa wele ke pulene ile nyana hampe ha go ya ene le matsatsi nyana fela ha yana monati e ke dumela go kae kae ho ntse na le tshinywe yentse ke dumela kae kae ntse na le tshinywe yentse mpulene ka nnete empa ke tla nne go tlhansa le phama e re ke khutle jwa lo he me se tsunye ba shoma mabedi ya me se mene ka mo rahore na boraro ke thobo jwa lo le Tony Braxton ka pine monati reng brace again.

ena na le bo road trip nyane e batla o palame koloi mo mamedi go qhoba wena self matswa hao jelo koloi ena ya hole eh jela e fihla mona maere ha we ska ka e o fela wa wa ena le ntonyane ne batla ha o le ka koloi man. Yeah. Hola ke tikata sa hola tsola ha se tsaka happy happy birthday to you. Na ti fela ke letsa selena ha o le kitike hle wena mama Mary. Ha ke beka di birthday tsena ya hopela re ya ka sele ha o finyana ha ho. Kwa ha sa bala le kgwedi. Ah ke thabile ke tatile. Ya ke tsogona ke tatetse eng fela ke tatile. Eh se ke tla bona pele. Se ke tla bona pele. Ha re

Etsoga eh ke na le thepa mona ke na le thepa ke na le di parcel tsa ka tse ke di latamo go fetsona eh go fe parcel tsa hao ya blel ke o blela ba ba PCFM 2121956 plus 2665 9956 instead of us no WhatsApp mo 62009956 ke kutlona wena hantle hantle eh o kweka ho etsalang keng ha ba tsobelela salma sa ho lwana ra o amohela mo mamedi ga tlo fa tswela re ho putse ona di emejwa ba keng ena ho hashtag head to hit e dipedi di monate ke feo e ratang ke feo sisinyang ke feo e tsang o be le thasello man la utlwa o kae nna ke batle nna utlwa o kae ena ke yone ena ke yan pizza man yan pizza ona ke shebile kwana ona ke etsang e na le nthonyana eno e batlang ke shebe kwa ke tla ka nqe ke tla ka batho eh go yena ke go ne se luka e se ile a holo mo babedi eh se ile a holo eh a se ka ofela ga na le di plan tse telele ka se ai e se ile a holo go yena a se ba bangata ka na le di plan tse telele ba da ga na chalet ga na chalet ba thuma ga na chalet go tla etsa njwang go tla etsa njwang a ga na letho ba thuma ga na letho je le ntse ke le ke fetsa go kweka go bona le chalete batho ke fetsa go kwa go ya ne ke nala la selo bokana fela neng ka etsa plan neng ka etsa thongwe man neng ka kopanya thongwe mona thotsa ka tsa ho hlaka hantle tsela tsa ka tsa ba street 212-995-6 plus 262 WhatsApp 62009956 62009956 ke go kgomo re PCFM na go tsala na king alright ke go putsa na di emisha bekeng ena hashtag head to head ena ke a pele zingo malo fankila adala tukzin ena mo wa medibizang ke thathing

ke a bona ke a bona ke a bona ke bothata ke a bona ke bothata kwano ha ke tsebe gore na go itsala jwang ke tsebe gore na go itsala jwang hona le bothata hona le bothata re ke tle ke tele he ke tle ke tswe ka lena le galo ha o le tsena ke tle ke tswe ke tle ke tele ke tswe ka lena le galo ke tle ke tswe ke tswe ka lena le galo ha ho le tsena re tle re itse tsena metsotso hona jo le dula hantle go ye robong pele re fitlha mane goreng ya lesome goreng ya lesome re tlabe re lekwala fela ge ke tla itsa bonnete ba gore ke nka le maikutlo ana ao a neng a se a le teng ka kwano ka diphapising tsa gatso ka mane ka WhatsApp re tle re kwale jalo ka ona ke tla itsa bonnete ba gore ona ge re tlile re ya nka ere ge ga go le tsena re tle re fete kantlena.